Angkede jenro, jenro, kawan meba, jen meba, syaba meba, dam meba, wan meba, dam meba, ada jen jen jen jen, coba ni jen jen jen jen, coba sang jen ma nong jen, tambah dalam sah sen.